bratom dugo razgovarao. Mati mu je stvari sve u kofer spremila, jabuke i kruh što je u crkvi

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro ljudi, dobro nam došli. Pozdrav i svim Božjim miljenicima koji zbog današnjeg praznika imaju produženi vikend. Luka i ja smo računali kad svi odmaraju, amo nas dvoje radit. Tako da smo uz vas na Kavi do 10.
3: Tako, evo nas opet u tandemu. Zajedno vidit ćemo što imamo ovako na početku tjedna, iako nije neki uobičajeni početak tjedna. Nadamo se da vas dosta još uvijek spava, tako da ćemo laganini nekako krenuti u ovo jutro uz konobu, jednu lipu staru. Dobro jutro svima.

0: Dobro jutro još jednom uz jednu lipu pismo. Evo, malo smo bacili oko na ove neke osnovne informacije i mi ovdje kako smo od ranog jutra u pogonu i zaboravimo da je praznik, tako da mi išli vidjeti jel ima šta god radova, ovo ono, ne radi se ništa danas, ljudi miruju, praznik je, tako da bit će i vode, bit će i struje, ne morate imati takve neke brige. Šta se tiče prometa, također ne morate imati neke velike brige. Evo, jedino ako idete na neki put na praznik, istaknuo bi da na cestama u unutrašnjosti ponegdje ima malo magle, pa pripazite pogotovo ovim prvim jutarnjim satima. Malo je pojačan promet na ovim važnijim cestama i graničnim prijelazima, naravno kad je ovako produženi vikend, dosta ljudi će se danas i vraćati doma, tako da, eto, držite se onih zlatnih pravila, to vam uvijek rečemo, ako idete malo dalje, držite onaj razmak, nemojte letit, pogotovo ako su ceste digle od još skliske, tako da, samo oprezno.
1: 091-634-8974 to je naš WhatsApp broj, ukoliko imate neku dojavu, slobodno se javite, sve pratimo, sve čitamo i sretan put svima koji su za volanom.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge. Metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Vaš dan ide dalje.

0: oglasi.
1: Vakum je stigao u Knin. Uživajte uz Samsung Crystal UHD TV za 299,99 € i Roborock robotski usisavač za 269,99 €. Vakum, tehnika dostupna svakom.
2: Hrvatski radio. Radio postaja Knin. Marketing.

0: Vakum je stigao u Knin. Dođite po novi Samsung Galaxy S25 FE za 379,99 € ili HP laptop za 399,99 €. Vakum, tehnika dostupna svakom.
1: Radio Knin. Marketing

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Vakom je stigao u Knin. Ugrabite gorenje perilicu rublja kapaciteta 6 kg za 219,99 i Xiaomi klimu 5,2 kW za 499,99. Vakom, tehnika dostupna svakom.
1: Hrvatski radio Knin.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, zamio se jedno sam stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pećna drva, poluput.
5: 663-700.
2: Vrlo kratka, ali važna informacija, prije no što čujemo vaše male oglase, požar u Tomislavovoj ulici je ugašen. Kako doznajemo, zaiskrile su neke instalacije, evo važno da je sve prošlo kako treba. Nastavljamo dakle s malim oglasima, prvi poziv je već tu, dobar vam dan.
6: Dobar dan.
2: Izvolite.
6: Prodajem prikvaću jednu solinsku za sjenu.
2: Dobro.
6: Luk, jaštočki, jednobrazni. Zalagaju točkove male za kosu.
2: Dobro.
6: Plug za vađenje krumpira.
2: Mm-hmm.
6: Halo.
2: Tu sam, pišem. Sve smo za...
6: Restem.
2: Mm-hmm. Broj 9, nam treba.
6: 99. 8. 8. 5. 1. 5. 6.
2: Može, zapisali smo sve. Hvala vam. Ugodno poslijepodne. Pozdrav.
6: Hvala.
2: Dakle, prodaje se prikolica za sjeno, jednobrazni plug za traktor, točkovi za agriju i plug za krumpire. 099-885-156 je broj koji možete nazvati.
7: Is everybody in? Is everybody in? Is everybody in? The ceremony is about to begin.
2: Imamo još oglasa za danas. Dobar vam dan.
8: Dobar dan, može oglas.
2: Naravno, recite.
8: Prodaje se sjeno u kockama iza balirke na livadi. Na
2: broj... Sjeno u kockama i balirke.
8: Iza balirke, odmah na livadi prodaje se sjeno u kockama.
2: Dobro, dajte nam broj.
8: Na broj mobitela 091.
2: Može.
8: 892.
2: Mm-hmm.
8: 3323. Hvala vam lijepa.
2: Hvala vama, uživajte do slušanja. Prodaje se sjeno u kockama, broj 091 892 3323.

0: Još 10 minuta družimo se u malim oglasima, kao što čujete uz Dor se u pozadini. Imamo nekoga evo na vezi. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite. Sparan dan je baš. Stvarno je baš. Čekamo kišu.
1: Danas
0: baš neće.
1: Juče je padalo po gradu i u prvom je padalo, ovdje ništa.
0: Ovdje ništa, ali ne znam što je bolje, da padne ili ne.
1: Ali ti bolje u mojeg bolje, neki se bolje, da, bolje.
0: Da. Dajte nam, recite evo što želite oglasiti.
1: Evo, rećemo sad, imamo ovce, ne, janjce, još prodajemo.
0: Uh-huh.
1: Imamo mašina, tako, ima kocelica, brucelica, bušelica, ima svega.
0: Dobro. Ima
1: šišalica, imam linović za grane, ima garažna vrata.
0: Dobro.
1: Ima što za dnevni boravak.
0: Mhm.
1: Sine za bajkere, žirafa za šlajpanje zidova, ma svega.
0: Dobro.
1: Može nešto drugo za zamjenu, ne bojde šta god dogovorimo se. Na broju telefona 098-909-3906.
0: Može, zapisali smo. Sretno s prodajom, pozdrav. Dakle, prodaju se ovce, janjci, kosilice, brusilice, bušilice, mlinovi, garažna vrata, stolić za dnevni boravak, čizma za bajkere, žirafa za zid i tako dalje. Mogućnost zamjene također opcija 098-909-3906 je broj koji možete nazvati i dogovoriti dalje detalje.

0: Imamo mi još oglasa za danas, bez obzira na produženi vikend. Dobar vam dan.
1: Dobar dan, može oglas.
0: Naravno, recite.
1: Evo, ako prodajem više bicikala, mučki i ženski, raznih veličina, sa malo boljom opremom, hidraulične kočice imaju i jedna metalna garažna vrata od dimenzija 220 puta 300.
0: Dobro.
1: Znači 2,20 za 3 metra.
0: Uh-huh.
1: Na broj mobitela 099 755 4673.
0: Zapisali smo, hvala vam. Pozdrav, do slušanja. Dakle, prodaju se bicikli, muški, ženski, raznih veličina, jedna garažna vrata, 220 puta 300, to su dimenzije. Ostale informacije možete dobiti na 099-755-4673. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite, mali oglasi.
2: Jedan oglas, odnosno dva u jedan.
0: Da čujemo.
2: Se kamp kućica ili prikolica kako hoćete i prvi sa dva para za Toyota Corolla 2003.
0: Samo malo, Toyota Corolla 2023. Dobro. Nisam vas sad razumjela, nešto nam se veza malo prekinula. Dva fara za Toyota Corolla
2: 2003. godina.
0: Aha, 2003. Ok.
2: Zvati na telefon 091.
0: Može.
2: 44-44-115. Hvala vi.
0: Hvala vama, pozdrav. Prodaje se kamp kućica i prodaju se dva fara za Toyota Corolla 2003. godište. Broj je 091-44-44-115.

0: Još 4 minute smo u malim oglasima. Dobar dan.
1: Dobar dan, mali oglasi.
0: Tako je, recite.
1: Prodajem jedno june i tele, mogu za obradu, mogu i za dalji uzgoj, i prodajem jednog prasa, jedno 150 kila, na broj mobitela 091-519-5518. Hvala.
0: Hvala, ugodno poslije podne, a mi idemo ponoviti oglas. Dakle, jedno june, jedno tele se prodaju i prasac od 150 kila 091-519-5518. Mali oglasi, dobar dan.
2: Želim vam ugodan dan.
0: O, hvala i mi vama.
2: O, a da kako?
0: Nisam vas razumjela.
2: Cijelome Kninu.
0: Cijelome gradu, ma da, tako
2: da.
0: Treba. Evo.
2: Ovi jedni odlazu, a drugi dolazu.
0: Veseli
2: ja
0: ste nam.
2: Ja bi sad, pošto je lito.
0: Dobro.
2: Iz Beograda, pa mogu ja ići u Beograd, a one dođu malo na Lito.
0: Recite vi nama, imate li vi oglas?
2: Pa imam.
0: Da čujemo.
2: Pa evo i oglas 097.
0: A što prodajete, recite nam prvo?
2: Ne prodaje, nego se kao iznajmimo malo.
0: Stan, znači dajete stan u najam, dobro.
2: Ne u jajom, nego malo da prođu ljudi.
0: Imate li neki konkretan oglas?
2: Imam.
0: Da čujemo.
2: 097.
0: Dobro, pišemo broj.
2: 6704. 705.
0: 705. Puno vam hvala, uživajte ovo poslijepodne uz naše frekvencije. Jedna vesela slušateljica, nismo je baš razumjeli, ali evo, imate priliku svi vi koji želite nešto prodati, pokloniti, nešto iznajmljujete i tako dalje. Evo, za sve opcije smo tu, još minuta, htjela sam reći dvije, ali nije, samo jedna, mali oglasi. Nastavljamo dalje, dobar vam dan.
3: Ej, dobar dan.
0: Recite.
3: Sad je zazbilio ovaj stan u najam.
0: Što kažete?
3: Sad daj ovaj.
0: Želite broj. Doveli smo samo broj. Ove ostale informacije su nam bile onako prilično nejasne.
3: Stan u najam.
0: A vi dajete stan u najam, dobro? Dobro.
3: Namjesten. Vidite polo kuće, donji kat.
0: U kući, dobro. Može.
3: 095. 8181. 325.
0: E, to je jasno i kratko, može. Hvala vam, uživajte, hvala, pozdrav. Dakle, daje se stan u najam, namješten u kući, prizemlje, broj je 095-81-81-325. 14.35, to je vrijeme koje pokazuje naš sat, vrijeme da još malo zasviramo.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Vakom je stigao u Knin. Dođite po novi Samsung Galaxy S25 FE za 379,99 € ili HP laptop za 399,99 €. Vakom, tehnika dostupna svakom.
1: Hrvatski radio Knin. Marketing.

Zamišljam kako odlaziš već dugo. Navikavam se na cenu. Kupiš odiću po sobi, nešto stvari iz kupaone. I gotova si u trenu. Pa kad dođe do toga da te stvarno kupim,

E da, da se cimenta more, onda ne bi plovili trajekti, a posada trajekta Jadran i Jadrolinije večeras naravno plovi zajedno s nama s Pomorskom večeri. Drago mi je da nas slušaju. Srdačan pozdrav kapetanu Matiću, posadi čitavog trajekta, i neko ostanu s nama sve do pola noći, koliko i mi plovimo večeras u Pomorskoj večeri.